מעונן נאיו במעלו פעם אם כן יורוני נמיביון שאלת מבביון נאיו במגביו דמי יורוני נביביון אלימד אולו שוקו ענה להפיע אלימד אילה לוליו איי וואטון דוי.